0: Vladimir Ciradio.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.
2: E moj brate, to je taj Borko, Joca i Sale. To su ti tigrovi, a tek naš domaćin. Jo, sila brate, em dobar čovek, em lepog ga majka rodi, em Bojan, Mangu, ohoho. Ima se, može se, bacaj domaćine, dušmani nek zavide, imaju šta da vide, brate. Ajmo, tigrovi, krenite!